0: Plenty of Time with Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcija trenutnih usled samo ostaje jedno parče.
1: Koje to je na njih hora? Които ще бъдат тук в София скоро. Hey, New Religion, Duran Duran. Мост към селекцията на Сил след около 5 минути.